0: Saluton.
1: Kai bonvenon en la iomete brua etoso ni vidu kiom na miracloj kapablas fari alfoni kaj ĉu la aŭskultantoj povas aŭdi la bruon en la fono sed ni kapablas aŭdi sufiĉe grandan bruon nun ĉar ni estas denove en la CCC kongreso kiel ni jam plurfoje registris, ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston Martin.
2: Yes, saluton. Saluton.
3: Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon kiun ni tute ne pensis antaŭe do kio estas la hodiaŭa temo
2: do hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas tio estas Bamberg ĉar la urbo de Bamberg do la malnova urbo estas monda heredaĵo de UNESCO ekzistas kvin lokoj en Germanio kiu estas monda heredaĵo kaj unu el tiuj estas Bamberg kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-Kongreso en la 60-aj jaroj. Pensas ke en 60-ok, sed mi ne certas ekzakte, devas kontroli tion.
1: Do tio certe estas la kialo kial ĝi iĝis monda heredaĵo, ĉu
2: ne? Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste.
1: Iom poste.
2: Sed, en 1993. Sed, do, ankaŭ ekzistas Esperanto vivo tie, do, mi ne estas la sola.
1: Bone. Do, eble ni tamen komencu iomete pri tiu koncepto, kio estas monda heredaĵo.
2: Yes.
1: Do, UNESCO faras tiun, do, diras, ke ia loko

0: Esto, la idea ya estigis en la comienzo de UNESCO, ya en la quindeca yare, nome no, UNESCO creigis post la dua mondmilito, kai en la dua mondmilito, no, ne nur multai homoi mortis, et ancao detruigis no, mondai unue culturai heredagioi, posto ne ancao, ancao pensis pri naturai heredagioi, set unue pri kulturo, do multae culturage detruigis dum la dua mondmilito, do tial UNESCO dekomence volis anca occupigi pri la conservado de culturagei. Set la vera impeto occasis nur in la sesteca iare, ciam Egiptio volis subacquigi la templon de Abu Simbel.
1: Ah, yes.
0: Kai, tiam UNESCO diris, doni devas fari ion, devas conservi tion, kai effektive la mondo comunumo successis savi tivin temploin, da oni movis ilin de unu loco al alia.
1: Yes, tio sis ege interesa afero, ciam ili vere trancis grandain blocoin, cae transportis, cae unue post estis subacquigita tiu parto. Mi pensas, ca ni havis tion en unu episodo.
2: Don, jes, ni faris episodon pri Nilo, pri la rivero Nilo, eble ni menciis gentile.
1: Jes, mi pensas, ca ni parolis anca pri tiu Abu Simbel.
0: Do, tio estis la vera comenzo de la campagno, kai da comprenebe posso casi multa intertractado kai in 1972 du oni faris convention pri monda heredajoi ki vi ek funkcias in 1975 kai intertempe es das mit pensas census ek ok lando ki vi subscribis da convention kai no tiam oni serĉas lokojn do oni ne serĉas homo povas kandidatigi lokojn en la mondo do unue pri kulturaĵoj kaj poste ankaŭ pri naturaĵoj do intertempe ekzistas tri kategorioj do kulturaj heredaĵoj naturaj heredaĵoj kaj miksitaj ĉar oni ankaŭ vidis ke estas kelkaj kazoj kie oni havas kulturon kaj naturon ekzemple la valo de la Rejno tio estas bel aspekta kaj interesa naturaĵo sed tie ankaŭ estas kasteloj estas la vinfarado kaj simile no ankaŭ estas kulturaĵoj kiu ne ankaŭ devas do enkalkuli do pro tio oni do kreis la trian miksitan kategorion.
1: Ĉu vi scias kiom da heredaĵoj jam estas enskribitaj?
0: Estas multae, do mi diris, che estes quindecquin en Europa, kai
1: en Germanio, vi diris.
0: En Germanio. Kai hier anca mi habis la exacta nombro, do ti estes 1121 en 167 landoi, do estes nur unu lando, kiu subscribis la convenzion, kiu ancora ne havas.
1: Kai ti estes?
0: Ne mi ne sias, do ti mi no just constatis, char mi legis, che estes 167, kiu subscribis la subvenzion, la convenzion, kai ci die estes nur 167 landoi kun monda heredagioi. Do, ni devus poste esplori, do, tio estes iom pli complica, ebbe la artefarita intellecto epos nin el trovi tion landon.
1: Yes, do, tio signifas landoi candidatigas, ili plenigas iain formularoin, kai ču vis cies, ču estes io, au kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ču devas tiu loko plenumi jain kriteriojn?
0: Yes, to estas kriterio, estas listo de kriterioj, kaj do laŭ tiu listo funkcias, kaj estas komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi au oni devas kandidatigi ion lokon kai mi pensas ke tio ne nepre devas esti landoj mi pensas ke oni povas komenci eĉ tute sur loke kai proponi ion sed poste kompreneble estas landa kunordigo kai poste en UNESCO mem oni decidas en tio komitato kai la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ču la criterio esas plenumitai o ne.
2: La chula chula locoi au tu la enlojantoi au la loculoi fakte volas esti monda heredajo cioè do mi magas anche che il posto ne plu reitas wäre libere shangi la locon do es das ja anche tier che la posedantoi de domoi foie mal chatas se oliviras che tiu domo es das nun su protecto de ia monumenta
0: Effektive, da pritio existas discutoi, da estas la fama caso de la Elba Valo apud Dresdeno. Cae tie oni construis novan autoponton, cae tiu moderna autoponto tutte changas la caracteron de la valo, cae UNESCO tiam iris, do, se vi faras tion, vi ne plu estus monda heredajo. Kai estis grandai quereloi pri tio, kai ecz la Federazia Cortumo decidis che effettive la do la homoi, la popolo havas la raiton decidi pri sia medio, kai se ili decidas ni volas havi autoponton en demokratio, tio estas pli tio decido havas pli grandan valoron ol la statuso c'è UNESCO, che tiamoni homoi havas la raiton per digition se ili volas.
1: Sed mi pensas che tio estas anca o basita tio che fakte ciu landoi havas ian protectan mekanismon por la heredajoj, do ĉiu do unu foje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kai kai tio estas tio unu ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do lokaj.
0: Lokaj, tiam la komunumo kiel decidis.
1: Jes, kai tio estas decido ŝtata aŭ la komunuma. Kai tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste, do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj kiu appartenas al UNESCO heredajoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kai dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kaj devas zorgi pri tio, kaj povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ statigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
0: La ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interessoi della locula e congruas con tio, cioè, do, in tiu caso, no, esis multae homoi che volas avi tion ponton, cioè, ci sparas
1: tempon,
0: cae benzinon, cae simile, cioè, oni ne devus longe veturi, no, esis mal pli longe veturoi.
1: Yes.
0: No, pro tio...
1: Estas practica, set estas demando, ču oni volas oferti iom da do facilezzo kai havi ian por la estontai generazio
0: kai en Bamberg mem ankaŭ estas multaj kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, kiuj ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en la mia loĝejo estas historia kaj protektita monumento, kaj ĉiun kvinan jaron venas la restaurantino kai rigardas kai faras fotojn, ĉu la ajoi, ci la jamur pentrajoi, frescoi, che mi havas in mia appartamento.
1: Tu ne povas simple
0: estas ancora en bon ordo. Ne, mi ne povas farmi in amuro.
2: Se tu vi ricevas ian subtenon por teni la agen en ordo, do vi devas tion mem financi, au mem...
0: Naja, bone, do mi estas lu prenanto, do la lu donanto ricevis subvencion por fari la restauradon, kai nun do tamen mi iel profitas, da mi devus diri, che mia lupago ne estas tiom alta.
1: Do, jes, nu ni eble diru tion, che fakte tiu stata protekto de la heredaĵoj estas foje pli ĝena, ĉar tio estas tiu, kiu fakte estas pli kontrolata, kaj tiu che existe subvencioi, tio estas de stato al stato au de loco al loco, tio ne estas automate che
0: yes,
1: estas ia protectata loco che posedanto ricevas ian mono, yes. Tio foie estas tuta sen mona subteno, kai yes.
0: Kai mi supposas che mia ludo nanto ne plu ricevas monon, do ni ricevis monon por la restaurado,
1: yes.
0: Kai nun wahrscheinlich yeah. Nicht plus, aber kai, man hat Dauer, aber es dauert in
1: der Kai tiu ke io iĝas la UNESCO heredaĵo havas fakte la avantaĝon tiel ke tio kutime komportas la turistojn.
0: Ĝuste.
1: Kai tio ne donas ian alian grandan avantaĝon krom tio ke la turistoj venas, ke la loko tiam iĝas pli vigla. Kai tiam estas denove la lertezo de la loĝantoj, kiel ili kapablas tiun turisman vizitojn ŝanĝi al mono.
0: Yes.
1: Do estas tiel, ke foje estas konstruita iaj muzeoj tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoj, ĉar estas turistoj, kiu vere printes la mapon, kai tiam ciui hare visitas 1, 2, 3 UNESCO-i heredajoi, kai tio estes quasi itinero por la viagioi visiti laueble plei mult da UNESCO-i heredajoi, cia yes. Tio estes tiam ia qualito de la celoi.
0: Ie legis, che oni faris esploron per tiro, ciu la turismo vere pli multigas dank alla statuso, sed mi tie legis, che tio ne estis certa, sed el mia persona sperto in Bamberg, mi tamen devus diri, che tio multe helpas. Char
1: mi ancao,
0: estas multae visitantoi.
1: Mi ancao pensas, che estas tiel, cian ni ciare, fakte ni devas calculi kiom da monde heredajo ni visitis ciare, cian ni fakte havis suffice monde heredajo ni aron.
2: Tu? To yes. Kion?
1: Yes. Do exemple, in Brno, la Villa Tugendhat yes. Estas aha, monde yes, heredajo. Mi yes. Pensas, che ancao yes. Tiu castelo in Brno estas verŝajne monde heredajo, pritio mi ne tut certa.
0: Vilao certe. Kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
1: Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Ponduga.
0: Jes,
1: estis monta heredaĵo. Mi ne scias fakte, ĉu la Gort vilaĝo estas monta heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili, kie ni fakte ĉijare estis dum somero. Mi pensas, ke pluraj el ili estas montaj heredaĵoj, kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo. Kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo. Kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plena je turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj helpas en la senco de la quanto de turistoi. Yes. Ciù oni capablas turni quantum de turistoi alla positiva, au ci ciò tio estas nur negativa, sento tio estas compreneble de loco allo loco, kiel oni povas tion...
0: Ci vas positiva in aspecto anche negativa in aspecto, tio yes. Sono tutte normale, kiel pri multa aferoi estas positiva kai negativa aspectoi.
1: Tio che no. Estis multe turiste, tion mi vidas kiel relative positiva afero, sed exemple kio estas negativa, che estas che la loculoi tiam vendas la turismae ajoi. Do tutte acai aferoi, kiu oni povas aceti egale, ču mi estas en suda Francio, norda Francio, v Parizo au Germanio, ciam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiu estas same kičaj en la mondo, kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko. Kaj tio estas negativa aspekto, kompreneble. Tio povus esti ankaŭ alieo.
0: Yes. Mm-hmm. Negativa aspekto anche può essere la turismo a masso.
1: In Bamberg,
0: molti plendas che in somero ogni ne può per biciclo veturi tra la malnova urbo, cioè ci è estas turistoi, kai non ne plu...
1: Positiva aspekto povas esti, ke ĉiuj turistoj estas en Bamberg, ke ni povas tiam viziti lokojn, kie ne estas la turistoj.
0: Eble, ankaŭ, jes.
1: Jes, do, ke kiel Bamberg tiam iĝis monda heredaĵo, kio estas vizitinda en Bamberg?
0: Do, tio estas efektive interesa afero, ĉar ne nur estas tiel, ke estas iu unu opaj aferoj, kiuj povas esti belaj. Ekzemple, la katedralo de Bamberg certe estas bela, sed belaj katedraloj ekzistas multaj, kaj ne ĉiuj estas monda heredaĵo. La punkto estas, ke la urbo entute havas strukturon mezepokan, kiu konserviĝis, kaj kiu ankaŭ en la mezepoko estis grava, ĉar laŭ la modelo de Bamberg ancora aliai urboi construigis kai in Germania kai la bona afero estas ke tiu do mezepoka strukturo konservigis et tiu estas tiu kazas tre malofte ĉar do unu interesa parto kiu ĝuste konservigis en Bamberg estas ke ĉirkaŭ la urbocentro estas iu zono, ni diru, kie estas giardenistoi, kiui cultivas legomoin por la uso de la urbo. Mm-hmm. Et tio estis, da caso, praktike en ciui mesepokai urboi. Mm-hmm. Sed generale, fine de la mesepoko, au iom poste, plei mal frue en la decnaua jarcento, oni besonis tion terrenon, ca oni forigis la giardenoin, car oni povis transporti aferoin de mal proxime, ca tie construis novain quartaloin, au novain autovoioin, do poste in la dudeca jarcento ni besonis spazion per automobiloi, ca simile, da oni forigis tion terrenoin, ca in Bamberg, tiui giardenoi ancora existas kai ancora funccias, do ec de la mesepoco gis hodiau tiui strukturo kiu prisorgas la urbon ancora funccias, do estas unu flanke la giardenoi kai ali flanke la mueliloi en ce la rivero, do Bamberg travigas ce la rivero Regnitz, kiu poste estigas la rivero Maino, che ist das Blikonata al Regnitz, sed tio Regnitz estas da en havas multajn mueliloin, da la centro de Bamberg troviĝas sur insulo, kai ĉe unu brako de la Regnitz ankoraŭ ĝis hodiaŭ estas multaj malnovaj, da efektive mezepokaj mueliloj. Do oni havas tiun strukturon kun la ĝardenoj kaj la mueliloj, kiuj konserviĝis de la mezepoko ĝis hodiaŭ. Kaj tio estas tre speciala, tio
1: estas
0: vera unikaĵo.
1: Vi diris, ke Bamberg estis konstruita iel speciale. Kio estas la specialaĵoj de la urboplanado en Bamberg?
0: Ja bone, do en la ĉirkaŭ la jaro 1000, kiam la imperiestro Henriko la dua Kiam li farigis imperiestro, li volis crei novan Romon, novan chef urbon la la modello de Romo, cioè esistiu ideo della imperio, della Romia imperio, che non i transprenis al Germanio, che li do volis havi novan chef urbon, che tiam li electis Bamberg, char li vidis tie che estas rivero, kiel en Romo, kai estas quin montetoi. Quin sep montetoi. Sep montetoi kiel en Romo. Cioè, Romo havas tiuin sep montetoi, montetoin pli bone. Kai da li vidis la saman strukturon en Bamberg, kai diris do, tio estas la nova Romo. Kai li construis la cattedralon sur uno e la monto e kai pregeio in sur la liei. Cioè, comprendeme, sur cio monto devo essere io pregeio, excepte de uno qui estas la castello. Sed en la castello anca estas capello, da estas cie estas pregeio. Tio estis la unua interessaggio che li volis creati un Romon de nove, che anche la cattedrale, che si è costruita qui in Roma, è la cattedrale di Santa Petro, che la cattedrale di Santa Petro è speciale, cioè lì avas due altari, uno in la Oriente, che è la cefa altaro, e uno in la Occidente, che è la altaro di Santa Petro, no? Che è anche la modello di Santa Petro in Roma. Do tio tamen ne estas la tuto, do poste circa la cattedralo estigis la mezepoca urbo, sed en la barocca tempo, do nun faras grandan salto,
1: yes.
0: De multai jarai, do en la barocca tempo, dec sepa jarcento, la tiamai prince episcopoi de Bambergo volis crei baroccan urbon. Do ili donis speciala in do imposto avantagioin se oni construas baroccan domon au se oni ne construas baroccan domon se oni renovigas malnovan domon barocche. Do tio signifas che existas quelcae o suffice multae mesepocae domoi super cioi oni construis, au antau cui, oni construis baroccan fasadon, cae tio non nun povas ancora vidi.
1: Kiel estas de la urbo planado, char la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj, kun ŝtuparoj, kun do vere estas domoj estas konektitaj tra la strato, kaj tio estas kutime la mezepoca urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro, kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo.
0: Yes.
1: Kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj, fakte la mezepoca urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
0: Ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas iom stranga. Do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoca urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domoj. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
1: Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, cela ene de la muroi do densa kai kai circa estis giardenoi kai tiam la la nobluloi fakte volis for de tiu tiu limigita spazio kai tiam ili konstruis la barokajn kasteloin ekster la muroi kai tiam fakte tiu giardeno tiu tiu giardeno legomai au iei do pomai arbaroi iris fakte la la parkoi de la kasteloi kai post tie la la circauajo plenigis de la domoi kai tiel kreskis la tuta urbo sed vi diris ke tion ankaŭ ne okazis en Bamberg
0: ne okazis ĉar estis nur unu nobelulo nome la princepiskopo kai la principiscopo mem anca faris quil vidiras, no li construis al si barocan castellon exterre de la urbo, sed relative for, anca con tiu parco circa gi, sed li ne tuscis la existanta in giardeno in cui esis circa la urbo centro. Kai Bamberga anca ne habis muron, cioè la cefa est la cefa au la burgia parto della urba est a sortio insulo, no, oni ne besonis muroin, cia oni esis sur insulo. E l'episcopo ne esis sur la insulo, set en la monta parto della urba, qui estis tivi sep montetoi, cae per de la terreno iam, li esis suffice bona protectita, no, la tuta episcopeio esis sur uno e la montetoi, ca esis grandai remparoi circa tio, no, ni ne povis attaci la prince episcopon, sed la prince episcopo ne interessigis pri la protecto de la normalai burgioi, sed char ili esis sur la insulo, ili anca estis protectita.
1: Kio interesas min anca estas tio ke vi diris ke ne estis la nobluloj tiom multaj en Bamberg. Do fakte unu nura afero kiun mi havas konektitan kun la vorto nomo Bamberg, kvankam do povus esti pli, sed kion mi scias estas ke estis sufiĉe interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
0: Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kai finigis dum la tridekjara milito, kiam la svedoj alvenis, kai povis forĉasi la princepiskopon tiaman, kiu volis nepre mortigi ĉiujn sorĉistinojn aŭ sorĉistojn, ĉar la specialaĵo de la bambergaj pogromoj estis, ke oni ne nur agis contrao sorcistinoi, sed ancao contra virai sorcistoi, ca tia estes iam speciala. Cer la ideo estes ciam che la sorcistinoi do estes sorcistinoi ca habis rilatoin o sexain rilatoin con la diablo. Ca ni ne tiam bone, multe pensis pritio che la diablo povus anca havi sexain rilatoin con virai, sed la episcopo, la prince episcopo sia tempe diris che anche tio estas la caso che anche do mortigis viroin.
1: Kai ĉu vi scias kiom longe tiu persekuto daŭris?
0: Ne daŭris tiom longe, mi ne scias ekzakte, do mi devus kontroli tion, sed estis eble 16 jaroj aŭ tia, do sufiĉe longe, por ke estu vere multaj viktimoj. Kai se tamen do esis iam fino kai tiam la tuta politiko de la postaj princepiskopoj tute ŝanĝiĝis kai esis do esis tiam princepiskopoj kiu volis pli fari por la burĝoj kai do esis tute alia sinteno sed esis tamen multaj viktimoj ĉar oni efektive commensis pli industrie mortigi homoin. Verscheine la Principiscopo anca volis eventuale ricigi per la mono de la mortigitoi, kai anca pro tio es is en lia interesso ne nur persecuti inoin, sed for ili tuta in familioin por havi la por havi la monon, kai do tio tiam
1: yes, do.
0: Okazis, kai effektive je iom industria nivelo, ecz, char li instaligis specialain bruliga in fornoin en apuda urbeto,
1: char
0: li havis li tro timis che se li faras ion in Bamberg mem, estus tro da protestoi, do li faris ion in apuda urbeto, in Zeil am Main, kai tie do estis tiui fornoi, kies post restagio ne ancora povas visiti, kai do li quasi industrie mortigis, kai tamen tio ja, tio estis tro, kai finfine, kiam la svedoi alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoi ribelis, kai la principiscopo fugis al Austrio.
1: Mi conas nur tiun historion, ke vere comencis, en tiu tempo, do circa la tuta Europo estis tiu procedoi kun la sorcistinoi, kai ancao iam en tiu tempo estis, estis tiu maleum, mi ne scias kie precize nomiĝas tiu, tiu martelo contrau sorcistinoi estas la libro
0: kiu
1: estis eldonita jam en tiu tempo kai baz tiu libro estas tute aĉa kai gi priskribas kion oni devas observi do se la virino viro ion faras tiam plej verŝajne estas ia ligita kun la diablo kai base de tiu libro komencis tia granda batalo kontraŭ sorcistinoj kaj ili ankaŭ tiam priskribis kiel torturi la homojn por ke ili diru vere ke ili estas en kontakto kun diablo kaj per tiuj torturoj ĉiam ili puŝis la homojn do diru kiu estas la sorcisto kaj tiam ni liberigos vin kaj post la torturo aŭ dum la torturo tiui victimoi ciam ancam montris al iu alia, cae tio esis tia ceno, ciu vere vidis al tio, che tutae familioi tiam estis mortigitai. Cae facte, en mesepoca urbo, mi pensas, che mi legis il Bamberg estis mil victimoi al iu tia. Do se vi imagas mesepocan urbon, ciu estis tute eta, do Bamberg tamen estis granda en la scalo de tiama mondo, set decon de la homoi estis mortigitai, kai vi diras estis dauris circa deciaroi, kai se vi imagas, tio signifas en ciu familio, simple estis iu, kai se iu ne shatis iun alian, montris la fingron, kai tiu persono fakte estis morta, do tio estis vere acha historio kai mi pensis ke tion ke vi diris poste ke fakte tiu giardeno e circaue restis ke eble tio estas la konsekvenco de tio ke tio multe de la popolo tiam malaperis mi ne scias ĉu tio ligiĝas
0: ja no eble parte do la vera causa por kio Bamberg tiom bone konserviĝis estis ke ĝi poste estis ne grava urbo kaj malriĉa urbo, do ni ne povis ĉion renovigi. Sed kompreneble en la deksepa jarcento parto de tiu malriĉeco eble ankaŭ estis la persecuto de la homoj.
2: Tiu persecuto tiuj kontraŭ sorĉistaj pogromoj ja okazis ankaŭ en la konteksto de la tridekjara milito.
0: Yes.
2: So, okay, do anche tiam do la tuta mesa Europa ja forte su feris della milito.
0: Giusto.
1: Yes, do por tridegiara milito, exemple est stil che estis anca dum la milito mortigita tiom multe da popolo kai chefe la homoi kiui kreskigis jain varoin do kai tiam fakte estis malsato, ĉar ne estis homoj kiu preparus kreskigus ion por manĝi.
0: Yes,
1: kaj kaj tio estis ankaŭ
2: verŝajne. Eble ankaŭ por klarigi iomete la la mapon de Bamberg, ĉar vi ja menciis kelkajn aferojn, do se mi rigardas la mapon de Bamberg, do ĝi fakte la centro situas sur sufficient longa insulo en la rivero, apude estas ankaŭ ia pli eta, ia tute eta insulo, sed ni povas fakte...
3: Ĉu ni povas imagi grandecon, kiom granda estas la insulo?
2: Do eble die largezzo eble estas do kelkcent metroj, ĉu ne?
3: Yes.
2: Du kilometroj
0: longa. Kelkcent metroj, yes. La largezzo. La longezzo estas sufiĉe granda,
2: yes.
0: Du, tri kilometroj.
2: Yes. Kaj do en la insula mezo de tiu insulo estas kvazaŭ la urbocentro, yes. Sed ne la katedralo. La katedralo estas apude, estas sur la, estas fakte ekstere de la insulo.
0: Estas tiuj montetoj, do. Tiuj estas gravaj por la imperiestro, do. Kaj pro tio la katedralo estas tie. Ĉar la, estas ankaŭ kiel en Romo, ĉar ankaŭ en Romo la montetoj estas je unu flanko de la...

0: comprenebla ancora nel contesto della pogromoi. Kai tiam la posta principescopo post la persecuto e la fino della tridecara milito do li volis de nove cattolichigi la burgiaron kai li invitis la jesuitoin veni al Bambergo kai ancor crei tie universitatum.
1: Mm-hmm.
0: Kai dotiel creigis tie universitato, dot compreneble porque la homo studu teologion kai filosofion, sed ancor, kai tio estis iom sagia ideo de la principescopo, ancor por instrui aliaen facoin, kiel farmacion, kiel juron, medicinon, kai tiu universitato fondigis en domese del sepa iarcento, en 1647, mi pensas, kai tiu farigis do centro anco de clerezzo, kai posta principescopo anco donatsis grandan collecton de do natur scienzae objectoi, do birdoi, kai ovoi, kai simile, do mortintai birdoi, comprenneble, kai tio ancora existas, tio collecto, do la ideo estis nun iom investi en la clerigado de la homo, della homoi, anca por interessigi ilin de novo pri la cattolica credo, kai anca regaini ilin por la cattolicezzo, kai tio effektive successis. Mm-hmm. No, Bamberg nun ne plu havas, praktike ne plu havas protestantoi, no, comprenneble. Alvenas de exterre protestantoi, sed do tiam en la decsepa iarcento tiu campagno de la jesuitoi esis tre successa.
2: Mm-hmm. Yeah, so mia logis tio, dass io mette Hontiga affero por mi, do mi logis quin jaro in Erlangen, kai fakte ne successis visiti Bamberg, cia mit hiam pensis nu gia ne for curas, kai iam yes. Mi for iris de Erlangen, sen antau ja. Visiti Bamberg. Kai Bamberg, Erlangen, es das ja tia Hugenotta urbo, es das ja havas ja iomete alian historien, yes. Pertion, und i ankau vidas en la nuntempa urbo urbo mapo au urbo situatio, okay? Do estas ancora inde compare tio in du urbo.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Speciale seide, estas proxime unu de la alia. Yes.
2: Okay, do de nove prila urbo mapo, do vi diris che la tio giardenoi, ciu estas circa la urbo centro, ciu ili estas?
0: Ne circa, estas ge unu flanco, ge la alia flanco de la rivera, do estas tivi tri partoi, estas la do monta parto,
2: mm-hmm.
0: Tiam la insula parto, kai da tiam
1: pli
0: oriente la Giardena parto.
2: Ah, yes, die anche nomijas Gartenstadt.
0: Gärtnerstadt. Nee, anche ist das Gartenstadt.
2: Ah, Gärtnerstadt. Ah, yes. Ist das,
0: Gartenstadt ist das, de nove, ist das pli exterre
2: oder Giardenista. Ah, giusto, ist das hier.
0: Tio es ist Campagno la dec naua Jahrzehnto, kiam es ist so fine la dec naua Jahrzehnto, es ist do movado crei Giarden urboin.
2: Mm-hmm.
0: Kai tiu movado ancau funcciis en Bamberg, kai exterre della giardenista urbo creigis no urbo kie oni povas logi quasau en giardeno, kai tiu estis tamen io alia afero del naue jahrcento. Kai gi ancau ne appartenas alla regiono kiu causis ke Bamberg estas monda heredado. Mm. Ja tiaj ĝardenaj urboj estas multaj en Germanio.
2: No, jes, oni estas ankaŭ ĉiam interese rigardi kie en la pri la pri kompreni la historion de urbo la situo de la trainstacio.
0: Yes.
2: Ĉar ĝi kutime estas en la tiama rando de la urbo, kiam la fervojo estas konstruita, kaj oni nun vidas, ke do estas tiu ĝardenista urbo, kaj ĉe la rando de la ĝardenista urbo estas la trajnstacio, do se oni alvenas per trajno, oni devas unue trapasi la ĝardenistan urbon, kaj tiam per ponto veni al la urbocentro, kaj poste per

0: Plia Ponto Veni alla Montetto en cui si tuas la, la nice. Cattedrale. Yes. Mm-hmm. Interessant.
1: Okay, kiu estas via sento de tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
2: Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, nome ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonaj kazernoj en Bamberg, nun ne plu, sed do la soldatoj, kiuj iam estis tie, nun kiel pensiuloj venas kun la edzino aŭ infanoj kaj do vizitas la urbon, do tio ankaŭ estis iel varbaĵo. Sed mi pensas, ke la fakto esti monda heredaĵo ankaŭ multe kontribuas. Intertempe oni ankaŭ konstruis iun specialan kiel oni nomas tion. En la haveno, no, Bamberg havis industrian havenon. Mm-hmm. En la haveno oni konstruis in eblecon, ke ankaŭ cruise shipoj povas halti tie. Kaj nun venas do homoj per cruise shipo, kiuj cruzas sur la riveroj de Germanio, alvenas kaj vizitas la urbon. Tio eble estas negativa, ĉar la homoj, kiuj venas sur tiuj shipoj, generale mangias sur la shipo, visitas la urbon, kai nenion
1: pagas. Kai dormas sur la shipo,
2: kai dormas sur la shipo. Ili ne alportas monon al la urbo, sed usas la installatio de la urbo. Iras al la necessario, tie, kai tio, sed ne vere espesas monon. Tio estas ioma problemo, kai verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Cioè, non è stato che oni pagas turisman imposton che oni tranoctas, se tivi homo ne
1: tranoctas.
2: Devus iel alie trovi solvon, cioè, estas multege da tivi, che è giusto i dine espresas monon in la roba. Idi anco, venas con la propria ministro, e c'è la...
1: Ah, yes, e c'è tio, estas.
0: Ali devus pagigi la shipo in cui haltas.
2: Yes. Yes.
1: Tio caso, yes. Yes. Ču estas ia interesai muzeoi in Bamberg, cui estas visitindai?
2: Yes, do compreneble, do plei interesse estas unue visiti la cefain construagioin, sed ili anca en havas museon. Do, la catedralo estas tre visitinda, char gi anca havas quelcan specialagioin, exemple estas la sola catedralo norde de la Alpoi, quiu havas tombon de papo, Clemente la Nua. Mm-hmm. Estas
1: tio, ĉu estas papo aŭ kontraŭ papo?
2: Ne, estas papo.
1: Papo.
2: Estas papo. Sed tiu papo tre geniĝis per de la intrigoj en Romo, kaj li diris do, mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita hejme, kaj no. Tio estas ioma escepto. Kaj estas ankaŭ la tombo de Enrico la Dua kaj la edzino Kunigundo, kiu estas tie, kaj la tombo estas farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, kaj ĝi estas vere tre bela artaĵo. Sed la plej aŭ la du, no, estas fakte du aferoj, kiuj estas vere vidindaj. Unu estas tre konata, tio estas la Bamberga Raidanto au cavaliero, kai da tio estas tre grava, ĉar ĝi estas la unua mezepoka plena statuo de homo sur ĉevalo. Tio estis jam farita en antikva tempo, sed fine de la antikva tempo la maniero fari tion, ke tia da statua ancora staras estis forgesita, kai oni reinventis tion en la mezepoko, kai la unua tia statuo estas en Bamberg, estas tiu cavaliero de Bamberg, kiu estas monfama, kai multaj homoj venas por viziti ĝin, sed ofte ili ne vidas alian artaĵon, kiu estas bela, nome c'è la flanca porta della cattedrale in la timpano è das bildo della lasta Juggio de Cristo che tie sur la visaggio della savitoi che della amitoi vi vidas emozioni. Do la savitoi ridetas che la condamnito il criacias io tia kai tio es das
1: kai tio es das mesepoka
2: mesepoka kai tio es das tre speciala charanitia am pensas ke la mesepoka oni ne tio sorgis pri emocio e ke si vidas tamen tie oni vidas exemplon kai anka tio es das tre tre bella kai la cattedrale anka havas museon. Hey, apud la cattedrale ist das la malnova residenzo, canino la residenzo, es ist la mastruma parto della residenzo della prince episcopo, do tie kioni stokis aferoin ca kioni cuiris. Ca tio ist das mese poca, construita el ligno, cae cutime tia i mese poca strukturoi detruigis. Char do ligno kai se oni cuiras tie da estas fajro kai ofte tiu fambruligis au estis mal konstruitaj kai de nove en Bamberg pro manko de mono la princepiskopo komencis konstrui novan palacon apude kai iam li ne plu havis monon kai oni vidas ke je unu flanko simple oni ĉesis konstrui kaj oni ne malkonstruis la apudan malnovan strukturon kiu poste ne plu estis uzata kaj pro tio ke ĝi ne plu estis uzata do almenaŭ ne plu por kuiri do ĝi ankaŭ ne forbruniĝis kaj vi havas tion kaj en ĝi ankaŭ estas muzeo pri la historio de Bamberg. Do vi povas vidi la malnovajn kuirejojn kaj simile.
1: Che tio signifas che facte dum la dua mondmilito in Bamberg ne esis affectita, cer cium che oni non mentis ancao sicure travivis la unu anca i dua mondmilito.
2: Bamberg
1: es,
2: da, che mi am diris, Bamberg poste farigis sen signifa, che mancis industria, do la alianzano in la dua mondmilito, do in eble interessigis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio si grava urbo, che ci ancora estis il centro della nazia movado, che simile, no, ni concentrigis al Nurembergo, se Bamberg estis nenia interessa per ini, cioè tio estis nenio industrio, che ci estis mal grava urbo, tio estis la camparo por la alianzano, e do estis appena detrui dum la milito, do iom la la trainlinio effettive, se di es das suffice extra la urbo, krom tio ne esis attacoi, kai tio anca helpis alla conservado de la urbo.
0: Ja, tio es ja, mi lernis kiam suffice multai, do speciale germanae urboi, fakte ne conservigis, au la malnovae urboi ne conservigis pro la bombattacoi in la dua mondmilito. Yes. Sed vi anca diris, ke multae afferoi ne conservigis, cia homoi libe vole changis la urbon au adaptis gin alla cun la tempo.
2: Giuste, da tio multe ocasis. Yes. Speciale ciam homoi, ciam urbo esis ricciae. Per exemple, in Colonio, oni la plei multae detrui de Colonio ec ne estis dum la milito, sed poste ciam oni volis adapti la urbon al moderna vivo, do ili construis tion tiel nomata nord-südfato, autochosseo, tra la urbo centro per tunneloi, cae tiel oni detruis multain antiquajoin, do practice la antiquan urbo centron, cio esis pli sube, cia la urbo ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio, cae multe de la mesepoca e aferoi, char oni faris tivin do autochossea in construen, cio non in un volas de nove forigi, cia oni venis alla concludo che tio ne povas funzii, cia nun es das nur trafikstoppigio ich tie gerne in den Nähe, po was man vigi tra tiui tunneloi.
0: Das ist das Simile anko in Berlino. Berlino, yes. Ania tutte on je tutto preskonenio un concert vi stella mal nova Berlino postla milito.
2: Yes, giusto.
1: Yes, simila estas en Slovakio, se vi visitis Bratislavon, estas la preĝejo de la Sankta Mikaelo, kaj tiam estas la ponto, tiu Nifa ponto. Kaj fakte Nifa ponto estis konstruita ĉar oni bezonis iri al alia flanko de la de la rivero, sed tiam ili gvidis ĝin tra la malnova parto de la urbo.
2: Yes.
1: En tiu tempo estis malriĉa, estis malbela, neniu zorgis pri la domoj, kaj tiam estis por en tiu momento estis kvazaŭ logika maniero gvidi ĝin tie. Sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
2: Yes.
1: Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam, do post la unua aŭ post la dua mondmilito. Kaj kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por konservi, kaj tiam ofte okazas, ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin. Kaj en la lokoj, kie oni konservas tiujn lokojn kaj faras de ili iajn kulturajn centrojn, estas tiom mojosaj. Sed pli facile estas ol investi al rekonstruo, simple forigi kaj kaj konstrui ion novan, kaj tiam oni simple perdas tion por ĉiam.
2: Yes. Ankaŭ estas alia faktoro tie en Bamberg, kion oni devus priatenti, nome kiam estis la divido de Germanio, Bamberg trovigis en iu morta angulo, kai do anca pro tio ne estis tio multe da trafico, anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autochoseo, do simple ci estis ce la rando de la lando,
0: ce la rando de la occidenta mondo,
2: de la occidenta mondo, kai anca pro tio ni ne volis multe investi, kai tio anca conservis multon, char effektive in la 70er Jahre jam oni pensis construi iun circa vojon por autoi, qui trairos giuste la parton de la catedralo, che anca apud la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg, kai tie devis esti granda strato, kai ne habis monon, kai la Bavara Stato ne volis tiom investi in la extreman periferion, kai tiam en 93 gi farigis monda cultura heredajo, kai tiam oni habis bonan argumenton contrao la praktika detruo de la de parto de tiu cultura heredajo per de io granda autovojo. Kai da tio estis anca avantaggio de la cultura heredajo, che tia afferoi ne estis faritai. Tamen, anca tie devus vidi, estes ciam du flancoi, la pregeio de Sancta Michaelo estas jam de longe fermita, pro tio che parto de la plafono falas, kai la causa de tio estas che la autoi qui traveturas la malgrandain stratoin faras tiom da vibrado, che pro la daura vibrado scheine la plafono de la pregeio estas endangerigita. E nun ne devas anca restauri tion. Tio estes anca grava, char la plafono de la pregeio anca estes tre speciala. Nome oni pentris plantoin ca herboin sur la plafono. Cai gi anca estes iom unica, char estes iu fama mesepoca libro cun desegnoi de herboi ca plantoi. Cai tiuin bildoin oni copiis alla tegmento della pregeia.
1: Ah, ti è interessa.
2: Yes, mm. Jam de multa jaro proximum ok nau jaro ni ne povas viziti ĝin plu, ĉar estas tio danĝero ke partoj falas de la plafono.
1: Kaj nun ĉu fakte tio ankaŭ tio ke ĝi estas monda heredaĵo kaj nun estas tie ankaŭ aŭtoŝoseo.